0: ما چیوانی که کیو نل بهش دیگه ماشین سنی که گنت مزه ایتوار باهم که خب خب ما ایمیز قرار پکن با سال دبست بود از قرار له چهان چیوانی که کیو نل بهش ه کیو نل بهش خو کیو نل بهش چهان چیوان کیو نل بهش بو اتومبیل نیکه از زاوی طرف اعلان کام باسی 79900 دن 114900 گیچ وام باها دایرست دیکن ایتوار خانین کین که باسی 69900 دن 109900 گیچ موجی باها دایرست دیکن دیمکن بو ماشین دا 10000 یو اطراف دی ایتوار واقعی جمع توان سپتمبریک اتومبیل تو دا 10000 یو اطراف دا یوکر سپلیملیک اپتومبیل تپ دا بر 14 مون یو اطراف دی توار وکن 14 15 مون اطراف دا
1: شما 9 مون پیدا دپت ماشینا بازار باس اپاسا 8 مون کله 10 مون اطراف
0: 8 مون کله 10 مون اطراف
1: 14 مون کې یینسه نسب غاسن بولدو دپت 135 تن 140 مون اطراف دا
0: بولد ماقول
1: شما 24 مون کې دارن ګولو شکرنلک چی دپت ماشینا بازار باس اپاس 135 تن 140 مون اطراف شما 9 مون پیدا دپت ماشینا بازار باس اپاس 8 مون کله 10 مون اطراف شما 24 مون کې یینسه نسب غاسن بولدو دپت 135 تن 140 مون اطراف دا شما 14 سیاره غزوال دپت شکرت تو کپاسا 55 مون اطراف دا شما 19 مون کله ویډیو دپت ماشینا بازار باس اپاس 45 مون اطراف
0: شما تو کدوم خوابه اشتباه کردی مزنا بازار باز کرد پس 35 کرک ما اتربده. اما اشتباه من باحال گانه آنلیا میدم دیگه آنلوچلا از رقایت برکت می‌افتد تو شو بوی چه بر بیل ولا اصله یه نبرم ماشین باکی اشکی من 16 نینکی ما مش پتلم افت بعد اخترش نیام بر باحال افت کن بوسانس بر 150 مون یو اطرافدا باداو ماشینه کلم دو کیل دوم دیلسان سل کونوب قلامو اطرافدا باداو کلم دو دیدا ا حاضرم تورسنجان بر اوات اتوق همبر